0: Cardina Stupa Pinka Band je i publika dobro raspoložena. Band iz Petrovoga sela su utemeljili 1976. ljeta.
1: Petrovo selo se neke imalo svoj band. Pred 50 leti je se formila jedan band kaj je ostala u istom formatu. Kod Rige se nisu minjali i to je bil jedan stabilan band za svadbe, za veselje, za bale, za sve to. I ne nego Petrovom selu, nego u okolici. Sve se pročilo i tako se formila Pinka band.
0: I rekao peljač Pinka benda Mikloš Kohut. Kroz 50 let postojanja je Pinka band imao 28 članov. Tri od njih su u međuvremenu na pokoju. U prošli 35. ljeti su imali pet različnih formacijov, ki su nastupili ovde na jubilarnom i polak benda po slidnjem nastupu. Pred 17 let je Zorica Moric Timar nastala članica Pinka benda.
2: 2009. godine smo onda mi svirali, onda smo začeli svirati s grupom. Ja mislim 5 let.
3: A zašto ste pa prestali?
2: Ja mislim, onda smo imali čuda posla, pa nam je puno bilo i u bendu svirati i raditi. I djeca su još mala bila, puno posla smo imali. Svaki vikend smo svirali, u petak i u sobotu svadbe, nedija.
1: Kod Rige se minjadu, to se zna kako je žitak ide najper, tako se kod Rige i njevi žitki se razvijaju. Tako je bilo svaki put ki se oženil, ali zi svojim kšeftom se morala baviti već nek s mužikom, pa su oni van prošli, došli novi, mladi, drugi koncept, druge mužike, druge želje za mužiku. Mnoge su kanili tako za starije gustat, mnoge za mlade i to se tako razvijalo. Mi smo ovdje vidjeli sad danas ovdje na pozornici u Petrovom selu kako se to u zadnjih 35 let razvijalo.
0: Po padu željeznog zastora je Pinka band počeo nastupati po cijelom gradišću.
1: Naši stari su bili prvi put u Čajeti, u Čijembi, ovdje blizu nas, ne, u Pinkovcu, ali kad se otprala granica 90. leta, onda smo se proširili. Jako smo ga zdavi da smo od mojih 35 lit, 30 lit u Filežu na športsku festu igrali. I mi smo dostali i spomenuti za to. To je jako lipa čut da smo postali, kako rekući, inventar jednog sela kod Mafilež. Zadnjih 30 lice za Pinkoven čulo sajde, ja mislim.

0: Zbog šarolikoga muzičkoga repertoara su nastali osebujno obljubljen bend za veselja. Timeja i Ištvan Mjeršić su došli sa svojom dicom na završni koncert Pinka benda.
1: U 16 let je bilo veselje. Nam je bilo jako dobro bend, ne? Pinka band. Čuda mjesti smo bili kada su oni svirali. Na Hrvatskom balu, onda smo bili, pa no, čuda veselje, ne? Kada smo bili na Pinka bandu sviranje.
2: Kako je to bilo kad su na vašem veselju igrali?
1: Atmosfera, čas su oni načinjali, ne? To je bilo sve fantastično kad su svirali. Čuda smo pjesali, čuda ljudi smo bili, 200 ljudi, jako bilo to dobro. Od česti do česti.
3: Sabina je moja prijateljica, tako smo ovdje bili. Ona je svirala na našu svadbu. Je bilo jako dobro, je bilo cijelu dan i cijelu noć se svirali, da. Je bilo jako dobro.

0: neću to reći da na svaki Pinkabend koncertu smo ondek bili, ali skoro. Nije ću reći da smo feni, ali skoro. Jako se dobro špiram, jako je dobar koncert. Ja mislim, čudo mi smo, svi su ovdje iz Petrovo sela. I došli su iz stranske strane, iz Austrije, mislim. Tako da sve jako čuda mi, jako je dobra atmosfera, sve je dobro.
1: Dobro je bilo ovako vos kroz pogledat, jer ja sam, ako kažem, mlađa i ovako je jako dobra prilika bila da sam mogla i ovako preživiti. Dobra fešta je, uživamo svi, jako smo čuda mi. To je za istinu jako dobro, ovako možemo opraštati.
2: So rekli Robert i Klaudija Škrapić. Da je ovo bio zadnji koncert obljubljenoga sastava iz Petrovoga sela, publika tako pravo ne vjeruje.
0: I to znači da oni sad velu da to je zadnji koncert, ali mislim da to nije zadnji koncert.
3: Ja štimam da neće ovdje završiti, nego te daje polj. Meru drugačije, ali te daje svirat. Ne mladi, ali mora daje polj. Ča ide 50 let. To će i 60, pa 70 let pojit to sviranje.
2: Publika vidi da članom Pinka benda muziciranje još sve nek načinja veliko veselje. Zbog toga je i ufanje veliko da se moru radovati uz muziku Pinka benda na nekom budućem koncertu.

0: I ako kameni ne znaju govoriti, se sranjaju u njih zanimljive informacije. Takovi kameni se nahađaju u muzeju Kamenov na Malom Čatabergu, koga je utemeljio farnik Cintrofa i Klimpuha Štefan Rajman pred već od 20 let. Pred kratkim je bio on s grupom crikvenoga tanača Klimpuha u tako rekuć posebnoj misiji na Čatabergu u Južnom Gradišću. Angelika Rajman-Marijel je sprohodila grupu.
1: Još i vrućina dana od 38 stupnjev pri ekskurziji ne more mutiti elan niti kočiti brzinu jur malo u ljeta došloga busa kim doputuje grupa iz Klimpuha na Čatabjer. Med putniki su i Engelbert Carić i Hanka Mol iz Klimpuha.
2: Nam se vidjela, lipo smo se potili, ba, eznarove busi, bez klima, jako nostalgično.
3: A kaj ste urbili sagdir?
2: Mi smo bili u Novoj Gori, smo se pogledali crikvu, lip oltar ima do...
4: Tako gre, ali ovdje je jako vruće. Mru vjetar bi morao žače puhat, pa bilo dobro.
3: Ali vi ste žilavi?
4: Ja, oš...
3: Još niste bili ovdje?
4: Ja još nisam bio ovdje. Ja još nisam bio ovdje, zato sam tako... Man, da to vidim je noć. Kako to zgleda, da vidimo če je gospodin spravio.
1: A da, odluka je bila dobra, jer nutri u muzeju vlada moderatna temperatura, a sadržaj muzeja relativira sve štrapace ovoga vrhunca kucinjih danov, povida Silvija Esna, ona je šoferka busa.
5: Ja sam presenjačena kako je ovdje zanimljivi kamikov, da je na ovom Čatabjeg je toliko zanajd bilo. A naš gospodin da ima to, da to najde. Da ima ovako čuda kamiku nisam znala. Ja sam znala da njišće pa da ima, ali da je ovako lipo, zvana rjadom.
1: Muzej Kamenov na takozvanom Malom Čatabjegu se nahađa direktno u zgradi gostionice Kvinugradu obitelji Holca. Štefan Rajman je 2004. leta utemeljio prostor za svoju kolekciju kamenov.
6: Na tu ideju nisam došao na početku, nekad se pa takova množina kamenov nabrala, da sam si mislio ovo je tako kvantitet ovdje ki bi se mogao izložiti. Ja bi je podelio po optiki, ki su atraktivni za očko, če se tiče velikine i kad su poljerana i se vidjeli po struktura, onda postoji znanstveno, da zna biti čisto jedan mali kusik s 2 cm, zna ima već paleontologične informacije u sebi, neko veliki kosić. A da ja bi to skoro razdelio po uaki i to drugo atraktivno za znanstvenost.
2: Vo jako interesantno, sam kanala povidit, ja nisam još nikad ovdje bila.
3: Poznate vi neke kamene, ali si znate vi to predstaviti da se ovdje u Gradišću tako će najde?
2: To nisam znala, ali poznam Ahat, pak Opal, to poznam. A to poznam čuda od gospodina Štefana, ne? On ima to i cindrofi i na njega grobi.
1: Tako Hanka Mol. Posvećen je muzej Karolusu Kljuziusu, ki je za utemeljitelja i sabirača kamenov zapravo Mozart botanike. U jako dragocijenoj knjigi se je on jur pred stoljeći bavio s kamenjenim drivom Čatabjega. Štefan Rajman.
6: Ja sam onda privatno kupio jako dragocijenu knjigu Karolus Kljuziusa Rariorum Plantarum Historia. Ona je došla van 1601. leta u Antwerpnu, kada Karolus Kljuzius za istinu prvi put u znanstvenosti opisuje jedan litoksilon, grčka rič, to je prevodjeno kamenito drivo. On je našao ovdje na Čatabjeg jedan kusić opaliziranog hrastovog driva i je prepoznao u njem jedan fosil, opalizirano drivo, jednije hrastove vrsti, to znači on je raslo ovdje pre 12 milijuna let.
1: Prik 500 eksponatov se more pogledati u muzeju Kamenov, ali fundus, ki se i stalno minja, je tri pute veći. Najveći dio kamenov je našao hobi petrolog sam na Čatabjegu. Najpoznatiji su opalj, jaspis i kalcedon. Oduševljenim dozimateljem ekskurzije sliši i Marinko Kelava.
7: Najinteresantno, sad je Farnik uprav govorio kako je svaki dan bi, znam da kod jedan grobak skopao, da bi našao ove dragocijenosti.
6: Kada sad ovdje stojimo, se naravno najljepši opali, koje sam sad i kazao i našao, samo na velikom Čatabjegu, to je prik, drugi prik, se naravno takozvano opalizirana drva, kada su izložene u muzeumu.
3: Sad je ovaj čatarski prik zapravo i poznat zato da se najde ovde jako čuda kamenov. Postoji to te pogibel da bi nastala tako rekuć goldgräber stimmung?
6: Ur smo to imali, da so se na mjesta, kada se za istom najde, čisto prekopana, ne samo od mjene, došlo je iz gornje, donje, ostrije, pečani su bili ovde, ki su na mjesti, kada se najde, skoro se prekopali, tako da je za istinu tako čaur bilo ovde.
1: Uz sve poučne i zanimljive informacije se mora človjek i malo ukripiti, to činu u pivnici Štefana Rajmana, prije nego ide dalje Eisnerovim busom. K tomu velu Marinko Kelava i Silvia Eisner.
5: Naš izlet se počeo za Svetu Mašu, pa smo kad smo se v auto sjeli za srećan put molili, a drugačije je tako malo zabavno.
3: To znači vi ne tako čudo molite?
5: Ne toliko molimo kod nas rodići, mi se mrda se družimo da imamo tako mru med nami gaudija.
8: Jur ste čuli za legendarni Eisner bus, ja nisam tako dugo u Klimpu, ako kako sam čuo da se čuda u tome busu ugodalo.
1: Ali to je opet druga povidajka. Sad se najprvo veselu na objejat u klimatiziranoj krčmi Holzer.